0: Aspor Radyo. Reklam. Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
1: Aspor Radyo.
2: Sporun radyosu Aspor Radyo.